Ui, di ta la ta da la e di di da e ya, ta ra ra de de da ta la ta la e ya. Oi, li di di ta la, a di di di da ya, ta la di ta la la. Ta la na da na na da la ta di na, ta ra da ni di ta la la, di da ta le na la di di na na, o di di di na, ta di di da ta na. Oi, di ta la ta la ta di di di na la, fista me ki sa roz ma bo te lege, to da je no ro ma cha vo je lege. Harum parum parum, il ho jo ta parum, joi, de si je le magom. De kilenc rajka muzsikált a fülemben, azt sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, talá, ádri, de talá, oj, de rá, de talá, nála, de rit, nála. Oj, talá, na, te, rit, de lá, talá, já, de rit, nála, de talá, de talá, já, ódri, de talá, de ádri, de lá, de já, te, rit, de talá, nála, de rit, nála. Oj, de lá, já, de já, de rit, de já, já, oj, de rit, de já, de rit, de da tala na ya o ti ta in ya la yo ya dri da tala la ri na ya o dri da tala la dri da tala ri na ta la ta ri na la na ne ne ni da ya ya dri di ri da tala a li ni ta te na tra ri da ta li na ya Hey, kinchem draga, kinchem mo fazi, wa chem mi chinchem mi zan ishte ka melon fella shake. Hoi diri da ta la la la, a la di da, te ra da ri di na na ri na ya. Yo diri da ta la la, ta la ri da na na ri, ti na la na ri, ni ta la na la ya.